kết là lục lều kết nói gì ạ. Ô nó quạt đặt kết lều. Anh chị nên tên lão ấy phong quăng đã gặp quạt. Tên mê quạm tục rằng đây. Chính có việc quạm tục rằng